0: соат дар Тоҷикистон 6.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: Си. 30 сол аст ки гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс фаъолият мекунад. Аммо паси ин 30 сол роҳи тулонӣ аз як компютер ва чанд корманд то яке аз бузургтарин гурӯҳи расонаҳои Тоҷикистон бо миллионҳо хонанда ва даҳҳо платформа аст. Аввалин бюллетени иттилоотии Азия Плюс 2 апрели соли 1996 ба нашр расид. Он вақт онро дар Душанбе курьерҳо бо дучарха паҳн мекарданд. Дар тӯли ин солҳо сомона, рӯзнома, радио, маҷала, ҷоизаи мусиқавӣ, ҷашнвораҳо, форумҳо, лоиҳаҳои видеоӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба вуҷуд омаданд. Имрӯз шумораи умумии обуначиёни Азия Плюс дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо аз 2 миллион нафар зиёд аст. Аз сомонаи гурӯҳи расонаҳо ҳар моҳ тақрибан 1 миллион кас боздид мекунад.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.
1: Реки оханги истиқлол, оби зулол.

Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.

0: Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Роллер истисол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Азия плюс.
3: В тёмном коридоре вещи. Планета где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: дар маркази савдои техникаи вална шумо як до нейромейлбет ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шаламандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Гулчистон 12.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бавай 1 миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомали Раҳмон неругоҳи барқи офтобиро дар ноҳияи Ашт ба кор андохт. Барои таблиғи беасос дар Тоҷикистон акнун то 5 соли зиндон пешбинӣ мешавад. Дарроҳони тоҷик дар Чин аз давраи коромӯзӣ мегузаранд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Имрӯз 21 сентябр президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар доираи сафари кориаш ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд неругоҳи офтобиро бо иқтидори 250 мегават дар шаҳраки Шайдони ноҳияи Ашт ба истифода дод. Ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки дар доираи татбиқи лоиҳаи неругоҳи офтобии Ашт сохтмони хатти ҳавои дузанҷираи 220 киловолта бо дарози қариб 10 километр аз неругоҳи мазкур то зерисгоҳи барқии Ашт ба анҷом расонида шудааст. Корҳои сохтмони иншоот бо ҷалби мутахассисони ватанӣ ва чинӣ дар раванди он зиёда аз 500 бинок кор ҷалб гардидааст. Ҷалби чунин шумораи зиёди мутахассисон ва коргарон ба раванди сохтмон имкон фароҳам овардааст, ки корҳои асосии иншоот дар муҳлати кӯтоҳ ва бо истифода аз таҷрибаи муосири сохтмони иншооти энергетикӣ ба роҳ монда шавад. Дар майдони ҳавои Ханеда ва Нарита, Япония, вобаста ба хуруҷии тӯфони шадиди Дудзюан парвози 460 хат сайр бекор шуд. Маркази тӯфон дар қисми ҷанубу марказии соҳили ҷазираи Хонсю ҷойгир мебошад. Тӯфон ҳоло бо суръати 25 километр соат ҷониби шимолу шарқӣ ҳаракат дошта, интизор меравад, ки то нимаи ҳамин рӯз ба ним ҷазираи Идзу ва сипас ба минтақаҳои гуногуни Токио бирасад. Обуҳавошиносон сокинони маҳаллиро аз хатари селу ярчпароӣ ва ба кӯчаҳо маҷруъ гирифтани оби дарёҳо ҳушдор дода, тавсия медиҳанд, ки дар хонаҳо бимонанд. Дар баъзе аз минтақаҳои алоҳидаи наздик ба Токио тавсия дода шудааст, ки сокинон ба минтақаҳои амн кӯчонида шаванд. Раисати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе сокинони пойтахтро бори дигар оид ба ҷавобгари ҷинояти маҳсуб шудани рекламаи бардурӯғ хотиррасон кард. Таъкид мешавад, ки тибқи кодекси ҷинояти Тоҷикистон аз ҷониби рекламадиҳанда дидаи дониста додани маълумоти бардурӯғ оид ба мул кор ё хизмат расонӣ, инчунин таҳиякунандагон ё фурӯшандагони онҳо, ки бо нияти ғараз содир шудааст, ҳамчун ҷинояти эътироф карда шуда, барои чунин кирдор ҷавобгари ҷинояти аз ҷарима то маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати то 5 сол пешбинӣ карда шудааст. Вобаста ба ин аз шаҳрвандон тақозо карда мешавад, ки ҳангоми дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар васоити ахбори ёма ба намоиш гузоштан ё реклама кардани молу маҳсулот ва дигар хизматрасониҳо ҳатман маълумоти дуруст ва саҳеҳ пешниҳод созанд. Тароҳони ҷавон аз Тоҷикистон дар ширкати Dayang Group истеҳсолкунандаи пешқадами либосҳои Чин, ки барои брендҳои байналмилалии мод либосҳои классики занонаю мардона истеҳсол менамояд, таҷриба омӯзии амалӣ мегузаронанд. Тароҳон бо равандҳои муосири истеҳсолӣ, технологияҳо, стандартҳои сифат ва ташкили фаъолият дар корхонаҳое, ки бо брендҳои ҷаҳонӣ ҳамкорӣ доранд, шинос мешаванд. Ин ба мутахассисони ҷавони тоҷик имкон медиҳад, ки таҷрибаи байналмилалӣ андозанд. Таҷрибаи мазкур метавонад минбаъд ба рушди истеҳсоли ватанӣ, таъсиси брендҳои рақобатпазир ва пешбурди маҳсулоти Made in Tajikistan мусоидат намояд. Имрӯз 21 сентябр даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар Душанбе, вилоятҳои Бадахшон, Суғд, Хатлон, ҳиссор ва рашт баргузор мегардад. Дар даври дуюми озмун аз ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат 68000 нафар довталаб иштирок карда 1744 нафар ба даври сеюм рохат гирифтанд. Озмун аз рӯи 6 гурӯҳ ва 1 номинатсия доир гардида. Дар он хонандагони синфҳои ибтидоӣ муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умуми, донишҷӯён, омӯзгорони ҳама зинаҳои таҳсил, ходимони илмӣ, адабӣ ва эҷодӣ, кормандони соҳаҳои фарҳанг, санъат, аспирантон, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун метавонанд иштирок намоянд. Барои мукофонидани ғолибони озмуни шоҳномахонӣ аз фонди захиравии президенти Тоҷикистон зиёда аз 2 миллион сомонӣ ҷудо карда мешавад. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصلی این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از یا پلوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Дар дидаи ман андаро, вас чашми ман бин гармаро, зеро бурун аз дидао, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсосномо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: соат дар Тоҷикистон 14.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президент 7 иншооти ҷадидро ба таври фосилавӣ ифтитиҳ кард. Пешниҳод шудааст, ки ба Сотим Улуғзода унвони қаҳрамони Тоҷикистон дода шавад. ФСБ аз кӯшиши таркиши участка интихоботӣ Донецк пешгирӣ кард. шарҳи пораи хабарҳо. Имрӯз 21 сентябр президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ашт тариқи фосилавӣ 8 иншооти гуногунтаинро мавриди истифода қарор дод. Аз ҷумла роҳи мошингарди Куруш, Бекобод ва Хистивар соҳило, осоишгоҳи Буньёд, боғчаи бачагона, бинои иловагии мактаби рақами 9 ва дигар иншоот дар ҳузури сарвари давлат ба фаъолият оғоз кард. дар идомаи сафари корӣ Эмомалӣ Раҳмон дар Истиқлол мавриди истифода қарор дар Истиқлол марҳилаи дуюми корхонаи металлургӣ ширкати кӯҳии Тоҷикистону Чинро мавриди истифода қарор додааст. корхона иқтидор дорад сурби холис, миси, штейни, нуқра ва тиллои холис истеҳсол созад. президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар Гулистон ба фаъолияти истеҳсолии корхонаи азими саноати маъдантозакунӣ Атрасмон оғоз бахшид. дар Душанбе пешниҳод шудааст, ки ба Сотим Улуғзода унвони қаҳрамони Тоҷикистон тақдим ва осорхонаи гузоштани нимпайкара бунёд гардида, ҷоиза ва идрокпулӣ ба номи Улуғзода барои таҳқиқони муҳаққиқони ҷавон таъсис дода шавад ва инчунин кулиёти 20 ҷилдаи осори нависанда таҳия шавад. пешниҳод аз ҷониби Низом Қосим, раиси иттифоқи нависандагон, дар ҳушияи таҷлил аз 115 солагӣ Сотим Улуғзода садо дод. ҳамчунин пешниҳоди алоҳида нисбат ба Абулқосим Лоҳутӣ низ садо додааст. Жило Гулназарзода, ректори донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон, ба номи Сотим Улуғзода гуфтааст, дар заминаи донишгоҳ мебояд маркази Улуғзода шиносӣ ва тарҷумаи мероси ӯ таъсис дода шавад. намояндаи вазорати корҳои дохилаи Франсия Сирил Гу дар Ташкент ба фаъолият партохта қарор аст. ҳамчун масъули ҳамоҳангсози ҳамкориҳо бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои Осиё марказӣ хидмат намояд, хабар медиҳад Фарғона. намояндаи вазорати корҳои дохилаи Россия ба омода кардани кормандони соҳаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил ва киберҷиноятҳо, муомилоти ғайриқонунӣ маводи мухаддир, терроризм ва муҳоҷирати ғайриқонунӣ машғул мегардад. таъмини амнияти сарҳадот, ҳифзи иҷтимоӣ ва муҳофизати чеҳраҳои воломақом ҳамчунин ба масъулияти вазифаҳои ӯ шомил шудааст. дар Донецк аз кӯшиши мунфаҷир кардани участкаи интихоботӣ ҳангоми интихоби вакилони думаи давлатӣ пешгирӣ карда шуд, хабар медиҳад РИА Новости. бино ба иттилоъ хадамоти федералӣ, бехатари федералӣ дар ин пайванд як нафар боздошт шуда, ӯ кӯшиш кардааст, ки маводи таркандаи фосилавиро ҷамъоварӣ ва сипас онро дар миёни анбӯҳи интихобкунандагон ба кор андозад. ӯ барои ин амал мунтазири фурсати муносиб буд, аммо аз ҷониби мақомоти дахлдор ба даст афтод. донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ва гурӯҳе аз муассисаҳои таълимии Ҳиндустон ёдоштии тафоҳум ва ҳамкорӣ ба имзо расониданд. ҷонибҳо тавсияи ҳамкорӣ дар як қатор самтҳо, аз ҷумла таҳияи барномаҳои муштаракро дар самти технологияи иттилооти зеҳни сунӣ ва рақамикунуни равандҳои таълим баррасӣ карданд. илова бар ин, масъалаҳои табодули ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯён, баргузори дарсҳо ва курсҳои муштараки фосилавӣ баррасӣ шуд. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюс мутолиа кунед.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин бишунав ва бирақс.
3: Азия плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
4: Як, як, як.

0: Обухаву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
1: Салом шумамандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия+.

давам. Ролер исти солкунанда е муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом, шарамандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи беборишт пешгӯӣ мешавад. Ҳаво дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 30 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 33 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Паҳлавонони тоҷик дар ҷоми самбои ҷаҳон дар Душанбе 8 медал ба даст оварданд. Россия аз муҳоҷирон даъват кард, ки аз тамос бо ҷинояткорон худдорӣ варзанд. Дар Тоҷикистон дар бораи Борбад Марзави филм ба навор мегиранд. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии самбо, ки рӯзҳои 19 ва 20 сентябр дар қасри теннис ва маҷмаи варзишҳои оби Душанбе баргузор шуд, паҳлавонони тоҷик 8 нишон, аз ҷумла 2 нишони тилло, 2 нуқра ва 4 биринҷӣ касб карданд. Дар ин мусобиқа 250 варзишгар аз 16 кишвар дар 3 ришта самбои варзиши расмӣ ва самбои нобиноиҳо ширкат карданд. Илова бар самбои варзишӣ ва расми классикӣ, инчунин дар риштаи самбо барои варзишгарони нобино ва дорои нуқсони бинӯӣ низ барои ба даст овардани медалҳо рақобатҳо сурат гирифт. Мусобиқаи навбатӣ дар тақвими байналмилалии чемпионати ҷаҳон аст, ки дар аввали моҳи ноябр дар Узбекистон баргузор мешавад. намояндагии вазорати меҳнат ва муҳоҷирати тоҷикистон дар россия аз шаҳрмандон ва муҳоҷирони меҳнати кишвар даъват ба амал овард, ки ҳангоми истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва дигар барномаҳои паёмнависӣ эҳтиёткор бошанд. ба иттилои ин ниҳод, бархе аз гурӯҳ ва созмонҳои мамнӯъ талош доранд шаҳрмандонро тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, барномаҳои паёмнависӣ ва дигар роҳҳои иртиботӣ ба фаъолиятҳои ғайриқонунӣ ҷалб созанд. барои ин мақсад метавонанд пешниҳодҳои гуногун, ваъдаҳо бардурӯғ ва дархостҳо барои интиқоли маблағ ё расонидани кӯмак ваъдаҳои бардурӯғ пешниҳод намоянд. ба шаҳрвандони Тоҷикистон тавсия дода мешавад, ки бо афроди бегуна ё гурӯҳҳо робита барқарор накунанд ва даъватҳо барои иштирок ба фаъолиятҳои ғайриқонунӣ вокуниш нишон диҳанд ва шахсон ё ташкилотҳои номаълум маблағи интиқол надиҳанд ва маводи дорои хусусияти экстремистӣ террористӣ доштаро паҳн насозанд, зеро чунин амалҳо метавонанд боиси ҷавобгарӣ ҷиноятӣ шаванд. дар доираи тадбирҳо оид ба рушди сайёҳати дохилӣ хатсайри Душанберо хун роҳандозӣ гардид. иштирокчӯни он, ки аз кормандони мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Душанбе, собиқадорони меҳнат ва намояндагони васоити ахбори оммаи иборат буд, аз осорхонаи марказии таърихии фарҳангии Роғун боздид ба амал оварда, бо таърих ва анъанаҳои фарҳангии минтақа ва ёдгориҳои бостонӣ, аз ҷумла камари муғул ва қалъаи кофар шинос шуданд. яке аз маконҳои дигари барнома сафари нерӯгоҳи барқи оби Роғун буд, ки яке аз бузургтарин лоиҳаҳои энергетикии Тоҷикистон аст, ки сохтмонаш ҳанӯз дар соли 1976 оғоз ёфта буд. иштирокчиён ҳамзамон аз ҳудуди атрофиву ба амбори нерӯгоҳ дидан карданд. ба гуфтаи ташкилкунандагон, ин чорабинӣ қисме аз силсилаи сафарҳои дохилӣ мебошад, ки бо дастури раиси шаҳри Душанбе ташкил мешавад. сафарҳои қаблӣ ба Балҷувон, Норак, Ромед, Искандаркул ва Кулоб сурат гирифта буд. президенти Амрико Доналд Трамп дар хусуси таъсиси нерӯҳои зеҳни сунӣ хабар дод. менависад Аксиос изҳор дошт аст, ки ҳукумати Иёлоти Муттаҳида ҳеҷ гоҳ ва дар ҳеҷ сурат ба рушди зеҳни сунӣ монеа намешавад ва онро боз нахоҳад дошт. ҳамзамон Трамп қайд кардааст, ки мавридҳои суистифода аз зеҳни сунӣ тавассути низоми мавҷудаи адлияи ҷиноӣ ва шаҳрвандӣ баррасӣ хоҳанд шуд. изҳороти Трамп дар пасманзари нигарониҳои афзояндаи ҷомеаи ҷаҳон оид ба бехатарии зеҳни сунӣ ва даъватҳои намояндагони ширкатҳои бузурги соҳа барои ҷорӣ кардани чораҳои қатъии танзимкунанда садо медиҳад. дабири кулли SpaceX Илон Маск ва дигарон дар партави афзоиши имкониятҳои чунин системаҳо даъват карданд, ки рушди зеҳни сунъӣ коҳиш бахшида шавад. در تاجیکستان در برای بربدی مرزوی، یکی از برجسته‌ترین نویقه‌های موسیقی عهد ساسانیان، فیلمی هنری به نوار می‌گیرند. آن بربد سرنوشتی خونیوگر نام گرفته پورا در حدود تاجیکستان ثبت خواهد شد. رستم ستارزاده سردار شعبه فیلم‌های هنری تاجیک فیلم، کارگردان و تهیه‌گر فیلم است. قسم اساسی فیلم در موزه‌های تاریخی و فرهنگی خوجند، بلجوان، حصار و کوشک ویژه فیلمبرداری تاجیک فیلم به نوار گرفته می‌شود. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсосномо.
1: Салом шалом антагони азиз. Бинобайтилои агентии обухавошиносии Тоҷикистон абои шом кам абри бевориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа, дар Хуҷанд 18 дараҷа, дар Бохтар 18 дараҷа, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ абои имшаб 20 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Дар маркази с автотехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусат мадел асортимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи хамешаги.
3: Бийор ба олам натавон зист, Хилоли. Олам ба чи корояд агар бийор набошад? Хилоли.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шумо мантагони азиз. Бинобай тило агенти обухавошиноси Тоҷикистон авошон кам абри бевориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа, дар Хуҷанд 18 дараҷа, дар Бохтар 18 дараҷа, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 20 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия+.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аздар дистар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Дидӣ, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии об у ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом кам абри бевориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа, дар Хуҷанд 18 дараҷа, дар Бохтар 18 дараҷа, дар Душанбе ва ноҳияҳои тоби Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 20 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
3: Радио Азия Плюс.

0: Саат дар Тоҷикистон 22.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Азия
5: Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: رادیو سا вкусом востока.
4: Азия Плюс.
3: Радио Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 4 миллиард.
2: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шудааст. Тасаввур кунед, ситораҳо, галактикаҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ 4 миллиард нуқта дар як харита. Барои сохтани ин атласи кайҳонӣ, олимон миқдори бузурги маълумоти мушоҳидаҳои астрономиро истифода бурданд. Ва ин ҳанӯз ҳадди охир нест. Ҳар қадар харитаи коинот муфассалтар шавад, ҳамон қадар имкони пайдо кардани ҷавоб ба саволҳое бештар мешавад, ки ҳазор солҳо сол боз дар мағзи инсонҳо чарх мезад. Коинот чӣ гуна сохта шудааст ва берун аз он чизе, ки мо мебинем, боз чӣ ҳаст?
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зинаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Гар губори хотири аз дустон бини Маранч. Каз дуои душманон беҳтар бувад дашноми дуст. Зебун Нисо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
5: که تو دل بستی به این عشق،

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 24.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш.
5: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Dar mărcăzi sau doi tehnică i valna, șumo iahdone romeo betki, basap kizinegi, șumo comilan nu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, băroi oșcona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, ровна мой шло, дар олами яхтон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Олами ро як сухан, вайрон кунат. Рубахони мурдаро, шейрон кунат. Мавлоно.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Азия Плюс.

0: Соабер Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои хасбият.